kosema kwaso kangungulasha mapiro pezwe tsosa mukakamela akakamela zizo zonke hlabana bempika betha kahlabana ngano Juda nkosi yamazulonke nkosi yami umkhulu nkosi yesabela ungathi ukuthela inkosi masidumisa izwi lakho emhlabeni nkosi asidlali ngawe nkosi washo nkosi wathi abanomusa nami nginomusa nabo